Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Kao i obično, jedan dio nedjeljne emisije ćemo sada ponoviti.

Prošli srijede proslavili smo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održana je u Kninu. Na Kninskoj tvrđavi 12 predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika domovinskog rata podignulo je hrvatsku zastavu. Pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja, kojima su postrojavanjem počast odali kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da je Oluja bila pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Premijer Andrej Plenković najavio je nova prava za branitelje, a predsjednik Zoran Milanović istaknuo da Hrvatska rat nije dobila samo silom, nego i pameću. U programu su sudjelovali krila Oluje i borbeni avioni Rafale, nakon čega su Hrvatska vojska i policija prikazale svoje sposobnosti.

Marija Andrović je u ponedjeljak proslavila svoj rođendan. Tom prigodom puno sreće i zdravlja uz sve najljepše želje za sretan rođendan uputio je njezin suprug Ante uz pjesmu Zagrli me, zagrli me. No kako pod tim naslovom postoji 6 pjesama, mi smo nažalost izabrali krivu. Pa evo danas čujte i pravu. Sretan rođendan, Marija, a pjesma je Dođi mi, dođi.

A sada poslušamo pjesme koje žele čuti naši slušatelji, a koji su u prošlom tjednu uplatili svoj obećani dio za naš radioton. Josip Kopriva poklonio nam je $100 i želi čuti pjesmu Zadarski kanal.

Josip i Nada Orečić uplatili su 50 dolara, žele čuti pjesmu koju pjeva Stjepan Jeršek Štef i za njih smo izabrali pjesmu Ne daj Slavonija.

0: Hvala svima koji su nam pomogli kako bi mogli nastaviti sa našim hrvatskim radio programima kroz još jednu godinu.
1: U prošloj emisiji u četvrtak javio nam se Nikola Jarčević koji voli pjesme Franje Kneževića i danas za njega sviramo pjesmu Franje Kneževića koja se zove Imao sam prijatelje.

0: I prije nego nastavimo sa našim željama, upravo sam primila još nekoliko imena onih naših slušatelja koji su već uplatili za naš radioton. A to su Antica Juroš, Elvira i Anthony Salandra. Uplatili su $50, Sandra Jadršić 50, Đorđe i Franciska Horvat 100, Branimir Šprajcer 50, folkna grupa Lenek 50, Hrvatska škola Adelaide 50, Hrvatski dom Adelaide 100. Još jednom najljepša hvala svima, a pjesme koje ste zaželjeli i koje ste zaželjeli čuti svirat ćemo u našoj emisiji sljedeće nedjelje. A sad ćemo nastaviti sa željama.
1: A za našu stalnu slušateljicu Elizabetu Adderley, evo pjesme Ej sudbino.

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Sada slijedi vjerski prilog. U četvrtak 6. kolovoza proslavili smo blagdan preobraženja Gospodinova, uzvišeni događaj iz Kristova života koji su opisali sinoptici Matej, Marko i Luka. Spominje ga i Sveti Petar u svojoj drugoj poslanici jer je s Ivanom i Jakovom bio očevidac događaja kojega nikada nije mogao zaboraviti. Isus se s trojicom odabranih apostola popeo na brdo Tabor. Dok je molio, lice mu zasjakao sunce, a njegove haljine postadoše tako sjajno bijele kako ih ne može obijeliti ni jedan bijelilac na zemlji. Teolozi nam otkrivaju višestruki smisao ovoga blagdana, tumačeći da nas, kao prvo, podsjeća na Kristovu veličinu i uzvišenost njegove poruke i poslanja. Druga je poruka da u blagdanu preobraženja Kristova gledamo i obećanje vlastitoga preobraženja po vjeri i Kristovu zahvatu. To bi nas, kao treće, trebalo podsticati da u svom svakdašnjem životu nastojimo uvijek pobjeđivati negativnosti i uvijek misliti na krajnji ishod svega što činimo. Dakle, gledati sve iz perspektive vječnosti. Četvrtu pak poruku teolozi iščitavaju kao podsjećanje na Euharistiju, koja je za nas sakrament preobraženja, a primanje svete pričesti kao sjeme preobraženja.

Sportske vijesti za ovaj tjedan. U drugoj nogometnoj ligi Južne Australije Adelaide Croatia pobijedila je Cove 4-2. Preostala je još jedna utakmica ove sezone. Još samo jedan korak do povratka u prvu ligu. Croatia Raiders još uvijek su na vrhu tablice tako da im jedan neriješen rezultat osigurava prvo mjesto na kraju sezone. Dva hrvatska kluba bore se za ulazak u konfederacijsku ligu. Hajduk Split pobijedio je litvanijski Žalgiris 5-2. Rijeka je također pobijedila finski Ilves 1-0. Uzvratne se utakmice igraju kroz ovaj tjedan.

Slušali ste nedjeljni Hrvatski radio sat s etničke radio postaje 5VBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, športsku rubriku priprema Josip, vjerske novosti priprema Dražen, a kroz program su vas vodili Vlasta, Dražen, Mario i Kristina. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje od 12 sati u podne, u srijedu u 1 sat popodne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.

0: Eto, to je bila naša zadnja emisija prošle nedelje, a mi ćemo sada poslušati i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
3: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
3: Rade Šerbeđija večeras se nakon 20 oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u gimnastici.
3: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslijepodne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Od 4 državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvije se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokresenja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
4: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi lošije vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
2: Spašena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
5: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
6: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku, zato što je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati, ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
7: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
8: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
7: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
9: I nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
7: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana kontrolirana na PFAS spojeve.
10: Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati iz svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
7: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe da im se jave.
2: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Perner.
11: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
12: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvan redne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
2: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike uskokove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo kilometar i pol od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Isto onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
3: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
1: Jutarnja kronika.
2: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo, pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
13: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo digao će prema uništima. Mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
14: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa znači i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
2: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
15: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
1: Svijet.
2: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
16: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
17: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
2: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
18: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
17: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
18: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnosti i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
17: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
18: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
2: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
3: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,500 ljudi, službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
2: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađeno, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon više od dva desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
19: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
20: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
19: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
20: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni jeste to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje će odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
19: Održan je i okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
21: Znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, a onda mi dugo smo na grijesti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila to je ključ ovog vala, zato on tako dugo traje.
19: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
2: A Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na kojoj će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
22: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Možnik.
23: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Ana Rucner i Baby Lazanja.
22: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
23: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
22: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka, iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
2: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću, sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
3: Rade Šerbedžija večeras se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
2: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
3: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće, poslijepodne mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
0: Dobro jutro. Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik Saveza Mario Možnik.
4: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
0: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
5: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
0: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno, Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talija. Kurtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
6: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
0: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
24: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
0: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
25: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno ići po pobjedu.
0: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
26: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM. Emisiju je za vas pripremila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a zatim naš hrvatski radio program u nedjelju u 12 sati u podne i nemojte zaboraviti naš novi hrvatski zabavni program srijedom u 1. Želim vam ugodnu večer i laku noć, a do kraja ovog programa evo još nekoliko naših pjesama.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak 13. dan augusta mjeseca 2026. godine. Vi slušate emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače emitujemo svako četvrtka u ovo vrijeme sa multikulturne radio stanice PTBI FM na 103,1 MHz.

Večera su uobičajene informacije i obaveštenja iz naše zajednice, aktualne vijesti, vijesti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a kao i uobičajeno, najviše će biti dobre pjesme iz starog rodnog kraja.

5. septembra od 3 sata do 8 sati na večer, dakle od 3 poslje podne do 8 sati na večer, u Star pozorištu na adresi 145 Donald Bradman Drive u Hiltonu održat će se jedna veoma čuvena i popularna, dokazana u drugim ostalim, dakle, dijelovima Australije, republikama, predstava koja se zove Bonagila, a koja govori o putu migranata koji su pristigli iz svih krajeva svijeta, Europe, pa tako i iz naših krajeva ovdje u Australiju 50. i 60. godina. Bonagila je bila najveći izbjeglički kamp, to jest migrantski kamp koji je bio na sjeverozapadu Viktorije, a uživo predstava će biti, dakle, uživo, koja će govoriti o putu ovih migranata, dakle, koji su naselili se, prošli Bonagilu, i o njihovom životu ovdje u Australiji. Dakle, jedna od vrlo, vrlo popularnih drama, to je pozornišnih drama, koja će biti, dakle, 5. septembra od 3 poslje podne do 8 na večer. Broj je, dakle, ograničen, pa za rezervacije, ukoliko želite da vidite ovu čuvenu predstavu, obratite se Simonu Richu na telefon 0490-799-874, to je u subotu 5. septembra od 3 do 8 na pozorištu Star 145 Sir Donald Bradman Drive Hilton. Bonagila, koja se zove Put i strahote, to jest život migranata koji su pristigli ovdje iz svih krajeva svijeta, a naravno proveli mjesto u ovom čuvenom kampu u Viktoriji.

Klupske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizere. Svakog petka od 7.30 na večer do ponoći osoblje kuhinje poziva ponovo sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao razne pite i kolači te bosanske kafe serviraju se tokom večeri. Dobro savjeren bar isto tako stoji vam na usluzi, sve to po pristupačnim klupskim cijenama. Usluge Justice of the Peace stoje vam na raspolaganju u kancelariji zajednice od 7.30 do 9.30, te usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424 522 561, dakle 0424 522 564. Farm Service Andal Pharmacy Shop 93, koja se nalazi u Andal Shopping centru odmah pored Foodlanda, je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski jezik, poput Arijane, koja vam još više može izići u susret. Farm Service Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93, Andal Shopping centra. Možete im se po potrebi obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokraviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa i etničke radio stanice 5 EBI FM. Da li znate za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojke je najčešća vrsta raka koji se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 ili više godina, imate pravo na besplatnu kontrolnu monogram ili rengen dojki kod breast screen SI svake druge godine. Kontrolni monogram je trenutačno jedini klinički dokazan način da se rano otkrije rak na dojci prije nego što se pojave simptomi. Stope preživljavanja raka dojke se poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme svega 10 minuta. Naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina ili za dodatne informacije možete se obratiti na 132050, a besplatne usluge tumača su dostupne ako to zatražite. Ovo je poruka Ministarstva za zdravstvo vlade Južne Australije. I cijeni slušatelji, sve naše programe kao i programe ostalih radio skupina, etničkih grupa, dakle na ovoj radio stanici možete pratiti ili slušati gdje god se nalazili širom svijeta, jednostavno ako idete na www.5ebi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online.

Od nekoliko aktualnih vijesti za večeras smo izdvojili. U ekskluzivnom intervju za britanski BBC, Nobelovac, historičar i ekspert za međunarodno pravo Steve Rosenberg je rekao da nema nikakve šanse da Vladimir Putin ikada može proglasiti pobjedu u Ukrajini. Jasno je da nakon 5 godina rata, za kojeg je Putin rekao da će trajati svega 2 sedmice, Rusija može samo nanesti još veću štetu i razaranja u Ukrajini, ali je nikada ne može osvojiti niti reći da je pobjednik, dodao je Rosenberg. Čuveni američki novinar Clive Williams u svom članku za Washington Post jučer piše da je Donald Trump počeo da konačno shvaća da na Bliskom istoku nikada nema čistog pobjednika. Američki predsjednik je obećavao da će američka moć sa lakoćom pobijediti, međutim stvarnost jeste da nakon 5 mjeseci konflikta Iran se naglo suprotstavlja i režim ostaje jači, a sve sa druge strane imamo Izrael koji se ne saglašava sa Trumpovim naređenjima i ponudama, piše Williams. Novozelandski premijer Christopher Luxon jutros je po 3. put u posljednjih nekoliko sedmica uspio da obrani svoju funkciju nakon 3 pokušaja njegove nacionalne partije da mu oduzmu povjerenje, svega 6 mjeseci prije saveznih izbora na Novom Zelandu, što je jednostavno do sada nečuveno. Indonezija poziva na smirenje tenzija i nesporazuma, to jest nepotrebnih panika, nakon što je izišlo u javnosti da su Kina i Indonezija održali seriju vojnih manevara u Južnokineskom moru, što je izazvalo uzbuđenje na Tajlandu, a i zabrinutost u Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim saveznicima u regionu.

Što se vremenske prognoze tiče za sljedećih nekoliko dana, cijeni slušatelji, meteorolozi za sutra predviđaju padavine i maksimalnu temperaturu od 17 stepeni. Za subotu i nedjelju oblačno, ali bez padavina, po 17 stepeni. Za ponedjeljak pretežno sunčano, 20 stepeni. Za sljedeći utorak pojačanje na oblake, mogući lokalni pljuskovi u poslijepodnevnim satima, 19 stepeni. I za sljedeću srijedu isto tako padavine i maksimalna temperatura 17 stepeni.

Prošlog vikenda napunila se i 101 godina od rođenja Alije Izetbegovića, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih sinova svih vremena, pa sa sljedećih nekoliko minuta prisjećamo na njega. Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. U Sarajevu je živio sve od svoje treće godine, gdje završio osnovnu školu, gimnaziju, te 3 godine agronomije, pravni fakultet i advokatski ispit. Oslobađanju Sarajeva u proljeće 45. godine odlazi na odsluženje vojnog roka, gdje je nakon 10 mjeseci uhapšen i osuđen na 3 godine zatvora, strogog zatvora, zbog pripadanja organizaciji Mladi muslimani. Po izlasku iz zatvora 1949. godine zaposlio se u građevinskoj firmi, gdje je radio i studirao agronomiju. Na trećoj godini studija, sa građevinsku firmu, na trećoj godini agronomije je položio i pravni ispit, to jest na pravnom fakultetu, gdje je diplomirao u roku od 2 godine. Radio je kao pravni savjetnik u više sarajevskih firmi od 1960. do 1982. godine. U proljeće 83. godine u montiranom sarajevskom procesu kao prvo optuženi u grupi od 13 muslimanskih intelektualaca osuđen je na 14 godina zatvora, od čega je odležao skoro 6,5 godina. Po izlasku iz zatvora Izetbegović je formirao stranku demokratske akcije, političku stranku, to jest političku partiju, koja je dobila najviše glasova na prvim slobodnim izborima u Bosni i Hercegovini 1990. godine i koja je odigrala ključnu ulogu u obrani Bosne i Hercegovine. Dva puta je biran za predsjednika stranke 1990. i 1997. godine, a na trećem kongresu stranke demokratske akcije 13. oktobra 2001. godine donio je odluku da se ne kandidira za predsjednika stranke kada je proglašen za počasnog predsjednika SDA. Bio je predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 90. do 96. godine i predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine od 96. do 2000. godine. Autor je dijela Islam između istoka i zapada, problemi islamskog preporoda i islamska deklaracija, koja je prevedena na više jezika i objavljena u više zemalja, te čudo bosanskog otpora 1995. godine, Izetbegović 95. godine, a godine rata i mira, koji je publicovan 1996. godine, te Izetbegović 97. godine, intervju i pisma iz 1998. godine, te Moj bijeg u slobodu 99. godine i knjiga sjećanja 2001. godine. Izbor iz govora, članaka, intervjua nastalih od 1990. do 2000. godine publikovan je u 10 knjiga poslije završetka rata. Nosilac je ordena Slobodne Republike Turske, ordena nezavisnosti države Katar, hrvatskog odlikovanja Kraljica Katarina, a dobitnik je Fejzove nagrade 93. godine, nagrade za ljudska prava grada Izmira 94. godine, godišnje nagrade Američkog centra za demokratiju iz Washingtona 97. godine, te Crown Montana za ljudska prava 1999. godine. Počasnog doktorata islamskog, proglašen je za počasnog doktorata Islamskog univerziteta Mazama 1997. godine, te počasnog doktorata univerziteta u Rijadu i povelje mira Međunarodne lige humanista 1998. godine. Najutjecajniji španjolski list madridski El Humano izabrao ga je za ličnost godine 1995. godine. Umro je 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu u 79. godini života.

I to je sami kraj naše večerašnje emisije. Cijeni slušatelji, emisiju uredio kroz program vas vodio Samir, tehničko vodstvo Rozmari. Mi se ponovo čujemo, ako Bog da, u sljedeći četvrtak u isto vrijeme. Do tada ugodnu i laku noć iz studija Etničke radio stanice PTBA FM uz Dadino Kolo i ansambl Omera Pobrića. Esalamu alaikum.